a'malul qalbiyya ne, ayyuka ne wa'anda suke na zuciya. Sannan kuma akwai a'malul jawarih, ayyuka na gabobi, kamar ayyukan

0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يو دوام يا تاري. To mala alinu je magu ka ji maudu'in mu da wannan rana.
0: Alhamdulillah na je batun maudu'in mu da wannan rana batu kake akan tattaba akan yau ga wannan mutane yan ta'addan nan. To alhamdulillah gaskiya ni ma bana koyon bayan gwamnati ce su rubuta.
1: Me hujja alinu?
0: Hujja alhamdulillah duba da yake kaga Allah ya ce baya ya ce hakkin wani akan wani mutanen nan sun cuci al'umma har 100% mutane mutane ka tsaye goma ba sani ba. Ba tare da taimako komai ba an raba ka da gidanka an raba ka da dukiyarka to kaga wannan abu yake kamata eh ake kamata ya kula da wannan mutane ba kamata gwamnati ta san inda zai ya ta kullo musu kuma Allah ya tubar da su sun tuba to kenan
1: to muna godiya
0: kan san ni sun da su ma mu ziyarta kai koma ruwa ake kaga me ba tun amfani irin wannan sulhun da su
1: to muna godiya kwarai da gaske da wannan
0: gudu. Wajen goma matasa ne a duniya ne ma gode ka karbar hukumar walawa.
1: To muna godiya Malam Alinu.

wannan ta yake yi ba ma goyon baya kamar an ba wato wasu dama sun yi su ma su yi tunda ya yafewa wanda suka yi gama cin zarafin mutane kuma a ƙarshe to yana so ya ce an yafewa wato an yafewa wanda suka ci zarafin mutane a ƙarshe a ce su je su aje makamai an yafe to shi dai baya goyon baya ke dan to huda godiya kwarai da gaske sako ne daga Muhammad Arabi da Allah muna godiya

basi amfani da shi ba a fara a girma. Mata mun bar wasu cikin su zuwa masu ma ba ta ciki saboda kada ya